Ya, satu lagu mi dengar tu sepasok mo ikuti danduk Indonesia saat ni sebenar. Gitulah dah mi kepada peminat. Temek-temek bunyi nyata dah sawak jana, bunyi nyata dah. Kecek sini ko ho tapi wi situ tu derah di hufang. Wi derah. Boleh jadi derah tu sebab volume akak naik tinggi nak wi dengar suara lagu ti, gapo ti tu. Pete-pete pete-pete tubek kebene. Lama tak ada dengar lagu ni dah. Pete-pete tubek bene. Kita dengar lagu ni lah. Pete-pete tubek kebene. Piko cok obi bi beledi. Poklong nara. Yo, naik face. Naik face di kak. Naik face di kak. Kok ano? Nikke barak eh. Jadi bunga tanjung. Nah, satu lagu ni ya.